Ja sam Ana Stanić, a vi slušate Radio Balkan.live. Da osjećaš opet, da li je za te prođe? Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem

0: International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Eta, ta.
2: Molim, Ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzičkog da si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako.